0: וזהו, יש שם חווה כמובן באזור, האנשים האלה רצו מהחווה, מאזור החווה הזה, מכיוון החווה הזה, דיברו עברית, אמרו לנו, עופו מפה, זה שלנו, אל תחזרו.
1: כן.
0: ותקפו אותנו ממש ככה, בלי בכלל למצמץ, ישר, אני קיבלתי עלה לראש, לכתף, אבן למרכז הגוף.
1: והיה לך גם סוג של דימום כזה, ראיתי, ו...
0: כן, כן, כן, אני גיגי, העלה ממש פתחה לי את הראש, אני ועוד פעילה פוננו לבית חולים בשכיבה בעצם, בתוך באמבולנס. חוץ מזה, שברו לפעילה אחרת את הרגל, פגעו לה ברגל השנייה, מה שאומר שלא יכולה ללכת. יש פעיל נוסף שיש לו שבר כזה עדין ביד, צפרים בראש, וכמובן כולם בערך קיבלו גם גז פלפל, אז עוד איזה 3-4 פצועים. כן, היה ממש תקיפה כזאת, אבל אנחנו יודעים שזה גם המחיר שאנחנו מוכנים ויודעים שאנחנו רוצים וצריכים וחייבים לשלם, ויש גם עוד הרבה הרבה הרבה הרבה כמונו שבתקופה הזאת בכלל אנחנו בעצם מתכוננים למסיק מאוד לימים מאוד עמוסים, כן, עם המון אנשים טובים.
1: אתה בטח ראית את הדיווחים האלה שגורמים, בין אם זה בגורמי ביטחון ישראלים, בוא נגיד ככה, הזהירו את התושבים הפלסטינים שמי שיעזר בכם, בארגונים או בעמותות של פעילים, בעצם ימנעו מהם להגיע למסיק הזיתים. אתה מכירים זה גם מהשטח? הופתעתם מהנחיות כאלה?
0: תשמע, זה עומד בניגוד בעצם להנחיות והחלטה של בית משפט משנה שעברה, אז זה קצת ככה, אתה יודע, אנחנו רגילים לעבוד פשוט באווירה כאוטית של אי ידיעה ושל מערב פרוע. אז אנחנו תמיד ככה מוכנים אתה יודע, לדברים כאלה, אבל כרגע אנחנו עדיין לא רואים את זה מתרגם למציאות. אנחנו נחיה ונראה, כן? ואני חושב שכולנו יודעים באיזה תקופה אנחנו נמצאים, ואנחנו חושבים שזה מסיק היסטורי, כן? לא פחות מזה, ו... באמת הברירה היחידה שיש עכשיו זה להתנגד ולפעול בסולידריות וללכת לצביע כמובן, זו התקופה.
1: זה מה שלעשות בינתיים. תשמע, אני חייב לשאול אותך, כי דיברנו בטח שמעת, לא יודע אם הבנת חלק מהדברים, עם תאיר, הוא אחד התושבים של בזריה, של רמין, בצפון הגדה המערבית. והוא אומר, בעצם אנחנו במצב שאנחנו מיואשים, מתוסכלים, ואנחנו לא רוצים לסוק, כאילו לא הולכים למסיק השנה, כי זה מאוד מסוכן, אנחנו לא מוכנים, לא בשביל הזיתים ולא כל דבר אחר, להגיע אפילו ולהסתכן. עד כמה אתה חושב שזה כבר הפך להיות דפוס פעולה, שאותם מתנחלים כבר באמת מונעים מהאנשים לצאת מהבתים שלהם? זה אפילו בשלב כזה, ולא רק, אתה יודע, תוקפים אותם או מונעים מהם להגיע לאדמות שלהם.
0: תשמע, זה אותה השאלה על הייאוש והדיכאון הגדולים שנמצאים בכל המרחב הזה בין הירדן לים, ואנחנו רואים את זה בכל מקום, שומעים את זה בכל מקום. השאלה היא, האם עכשיו זה הזמן ומה אפשר? אז באמת זה נכון, האוכלוסייה בגדה היא הרבה יותר מוגבלת, ושם אנחנו מנסים להיכנס ולעזור במה שאפשר, ובאמת נתקלים תמיד בהוקרת תודה ובשמחה גדולה שאנחנו באים. אנחנו משתדלים לעשות את מה שאנחנו יכולים. בסופו של דבר, עוד פעם, אמרתי היסטורי, ואני לא מתכוון לזה ברמת השמלץ וסיסמה, זו באמת המציאות. אני חושב שעכשיו זאת הנקודה, ויש פה

0: הגעתי למסף ריאטה כדי למחות כנגד הפסיקה המרושעת והנפשעת של בית המשפט העליון שמאפשרת תיהור אתני של כל תושבי מסף ריאטה הפלסטינים. וכשהגעתי לשם הייתי במסגרת מילוי תפקידי, החסינות שלי תופסת, קודם כל החסינות שלי הופרה, היא, אם אתה רוצה, נבזזה.
1: כן.
0: אפילו באלימות, זה דבר ראשון.
1: כמובן, הדבר... זו הייתה החלטה, כי לקואליציה יש רוב, ולכן הם הסירו את החסינות שלך, וגרמו לזה...
0: לא, אני בכלל אני לא ביקשתי פסינות, כי להבדיל מאחרים, כמו שתי חברות כנסת ששמה...
1: מי גולן.
0: ששם משפחתן מתחיל בגימל, שתיים מהן, חשבו שבכלל הם מעל החוק, ואפילו לא תרחו להגיע...
1: רגע, אני לא שם. אז איך... אתה לא ביקשת בעצם את החסינות?
0: לא ביקשתי חסינות.
1: כי היה דיון כזה, לא?
0: לעניות דעתי, לא הייתי צריך לבקש חסינות, כי חסינות צריך לבקש, רק אשר מדובר בחסינות דיונית. החסינות שהיא נוגעת לדברים שלא קשורים למילוי תפקיד. כאשר מדובר על חבר כנסת שממלא את תפקידו, החסינות היא מהותית ואי אפשר בכלל להסיר אותה, כלומר היא לא רלוונטית בכלל לתהליך. אז השופט לא הכיר בכך שהייתה לי החסינות עמדה לצידי, למרות שהיא הופרה ברגל גסה בידי השוטרים. זה ראשון, דבר ראשון. דבר שני...
1: לא, אבל אני חייב להבין משהו. כן. פשוטך, לפני שאנחנו ממשיכים לנקודה שנייה. הרי בעצם אתה לא משתתף שם כי הם בני משפחתך. אתה הולך לשם כי אתה חבר כנסת, זה במסגרת תפקידך, ולכן החסינות שלך עומדת
0: בדיוק.
1: במצב הזה, נכון?
0: בדיוק. והשופט לא קיבל את זה, וזה רק מעיד על כמה המשפט היה מוטה מלכתחילה. כי את נושא החסינות העלינו ממש בתחילת הדרך. הדבר השני שהשופט טען שלא עומד לי, לרשותי, לצידי, זה הגנה עצמית. גם כאן יש החלטה בלשון המתה תמוהה, ובלשון הלא מעטה לא ראויה. מדוע? ולכך השופט לא התייחס היום בכלל. כל האירוע החל בכך ששוטר איים לראות בי. זה מצולם, זה הוצג בבית המשפט, זה מוקלט. שופט מאיים לראות באזרח. בלי קשר לחבר כנסת.
1: אבל תרשה לי להגיד פה שזה לא אותו שוטר שבסוף הושמת או הורשעת בתקיפתו, זה נכון, מישהו אחר, נכון?
0: נכון מאוד, אבל זה שם החל בעצם, החל
1: כל האירוע.
0: הדרדרות. וגם השופט מתעלם מזה, זה חמור. הדבר השלישי שלדידי, ברמה הציבורית, אני לא מדבר המשפטית קטונתי, אני לא משפטן, ברמה הציבורית, ואולי גם המשפטית, זה כל הנושא של אכיפה בררנית, שהשופט טען שאין. איך אפשר להגיד שאין אכיפה בררנית? כאשר יום, יום, שעה, שעה, יש פיגועי טרור של מתנחלים, לעתים קרובות בהגנה וחסות, ואפילו שיתוף פעולה של שוטרים וחיילים, כנגד פלסטינים, כנגד פעילי שלום ישראלים ובינלאומים, כנגד מוסקים, ואפילו לא פעם כנגד שוטרים וחיילים. ולא עוצרים אף אחד, רק לפני כמה ימים, השבוע. מתנחלים שברו את ידו של שוטר במצפה יריחו. איש לא נעצר, והשר, הכהניסט, גיבה את הפורעים בשוטרים שהוא אמור להיות השר שלהם. וזה רק כמובן, זה הקרחון. אנחנו מדברים על רשימה של עשרות חברי כנסת ושרים שקוראים עדיין וקראו להשמדת עם, שחוגגים על רצח של ילדים, אף אחד לא עומד לדין, למרות שהחוק מאפשר את זה, גם החוק, גם הנושא של החסינות, יש פה מקום להסרת חסינות לפי החוק. וכל הנושא, כל זה מראה, וזה כמובן עוד לפני שאני הזכרתי בחטף, חברי כנסת ושרים, כמו אלה שפרצו לבסיס שדה תימן, חברי כנסת ושרים שפרצו לשדה תימן.
1: לא רק שהם לא הורשימו ולא הורשיעו, הם אפילו לא הזמנו לדיון ולחקירה.
0: בדיוק, והם פגעו, גם הם פגעו באלימות הרבה יותר קשה ממה שאני לכאורה עשיתי. איש מהם לא זומן אפילו, כמו שאתה אומר, לחקירה ודאי לא עמד לדין. אין אכיפה בררנית? אם זה לא היה כל כך עצוב, הייתי אומר שזה מצחיק. זה מזכיר
1: לי... לא לדבר על שרה שעד לרגע זה מסרבת להתייצב למשטרה, לחקירות, ופשוט מאוד בורחת מהדין, כן? מאי גולן, שמה.
0: בדיוק. אני כיבדתי את רשויות החוק ולא התחמקתי, הגעתי לחקירה, לא, ואתה רואה איך זה מסתיים. יש פה באופן מובהק רדיפה פוליטית, יש פה באופן מובהק עטיית הדין,

0: אכיפה בררנית, גם התעלמות מההגנה עצמית וכך שהשוטר תקף אותי ראשון, זה לא רק העניין שאיים לראות בי, אותו שוטר שאני מואשם, הורשתי בתקיפתו, הוא זה שתקף אותי קודם, גם זה רואים בצילום.
1: כן, יש שרואים שהוא מדביק את היד שלו לפנים שלו.
0: בדיוק, כל זה לא מעניין אותם. עכשיו תראה, זה מזכיר לי שמורי ורבי עליו השלום, זה פרופסור זאב שטרן על אמר, שהפסיזם לא מתחיל כשאנשים יורים אחד בשני, אלא כשרשויות החוק מתייחסות לימין ושמאל באופן מפלה. אנחנו שם.
1: ואני בכל זאת רוצה לשאול אותך, כי בסוף יש פה הרשעה, אתה כמובן תעתור נגד זה, נכון? אתה תערער בעצם.
0: אי אפשר לערער לפני שיש את גזר הדין, אז נחכה לגזר הדין שאמור להינתן באמצע ינואר, ולאחריו אנחנו בהחלט נערער גם על ההרשעה, וקודם כל על ההרשעה, ואחר כך נראה. בוודאי שאני לא מוכן לעבור על זה לסדר היום, כי זה חלק מהרדיפה הפוליטית של כל המחנה שאני חבר בו, וזה כפי שאמרתי בתחילת דברנו, אני לא מנתק את זה מניסיון הפסילה, ולצערי הצלחת הפסילה גם של ידידי סמי אבו שחאדה. הכל קשור, ואסור לנו לוותר, כי הבאים בתור יהיו גם אלה שכרגע חולקים עלינו, ואפילו לוקחים חלק ברדיפה שלנו, כדברי השיר המפורסם של מרטין נימלר, בהתחלה לקחו את הקומוניסטים ולא הרמתי את קולי, בסוף שבאו לקחת אותי, כבר לא נשאר מי שירים את קולו. אני מתריע פה בפני כולם, אנחנו כבר שם.
1: אני רוצה לשאול אותך בכל זאת, אולי לציפיות לגזר הדין, מה התסריט הכי גרוע, לפחות ממה שאתה שומע מהסנגורים שלך, זה יכול להגיע למאסר? כי תשמע, בסוף, ההרשעה פה לא סתם תקיפת שוטר, לא הפרעה לעובד ציבור במילוי תפקידו, בנסיבות מחמירות, זה משהו שהולכים עליו לכלא.
0: תראה, לפי החוק היבש נכון, אני כמובן, אני כבר לא הופתע מכלום, אבל תראה, אני פעיל פוליטי כבר למעלה מ-40 שנה, ובגיר לפי החוק כבר כמעט 45 שנה, הנה הסגרתי את גילי, וזו פעם ראשונה שאני מגיע לסיטואציה של העמדה לדין. אז כך שלעומת זאת יש לנו שר שיש נגדו כ-50.
1: רגע, למה? אני חייב את הכיף פה. למה? כי אתה, כי מה שעשית הוא, המקרה הזה היה קיצוני, או כי המצב שבו נמצאת המדינה, רשויות אכיפת החוק, החוק עצמו, הפרקליטות וכולם, נמצאים במצב קיצוני?
0: אני חושב שהדבר השני שהצבעת עליו. תראה, הראיה היא, אני, למרות שעוד פעם, האשמות כנגדי גם בעניין הפסילה היו כאלה, אבל גם בעניין ההדחה וועדות האתיקה וכן הלאה, חברה ואני בעד מאבק עיקש, נחוש, נגד הכיבוש, נגד הפשעים שישראל מחוללת בעזה ובגדה, נגד הפשיזם שמשתולל בתוך הקו הירוק, בתוך ישראל הריבונית, אבל אנחנו בעד מאבק בלתי אלים. זה חלק ממני, ואני, למרות שאני פעיל פוליטי כבר למעלה מ-40 שנה, תמיד דגלתי ותמיד לקחתי חלק במאבק בלתי אלים. כן. אם כבר האלימות הכי קשה שנתקלתי בה, זה המכות רצח שחטפתי משוטר בשייח ג'ראח לפני 5 שנים, ושם התיק נסגר במחש, למרות שאני
1: קראתי... אני זוכר טוב מאוד את התמונות האלה, קראו לך את החולצה, עיקו אותך ללא רחם, וכלום לא יצא מזה. אבל אתה יודע מה, בכל זאת תן לי להקשות עליך קצת. אתה לא חושב שאולי בסיטואציה, וזה לא פייר להחזיר אותך לשם והכל, אבל אולי היית עדיין יכול לנהוג קצת באיפוק בכל המקרה הזה, לא?
0: תראה, אתה עכשיו דווקא נוגע בנקודה שמשפטית היא עומדת לצידי, אבל השופט גם זה לא רצה לקבל.
1: Okay.
0: למה אני מתכוון? כדי להאשים מישהו, או להרשיע מישהו, סליחה, בתקיפה בנסיבות מחמירות צריכים להוכיח כוונה. מה שאתה אומר שלא הפגנתי איפוק זה שבעצם במילים אחרות זה שלא הייתה כוונה אלא הייתה הידרדרות אינסטינקטיבית.
1: מעניין.
0: אני מקבל את זה.
1: זאת אומרת, לא יצאת מהאוטו, תקפת אותו בכוונת מכוון. היה שם עימות, הרוחות התלהטו, וזה מה שקרה. זה לא משהו שהתכוונת
0: אליו. אני גם אמרתי, עוד לפני שבכלל התחיל המשפט, אני גם אמרתי מההתחלה, שבעיה ופגעתי באותו שוטר,
1: כן.
0: תוך הסיטואציה, זה לא היה מכוון, ואני מצטער ומתנצל על כך. אני אמרתי את זה מיד לאחר האירוע. לא חיכיתי למשפט. עוד לפני שהיה ברור בכלל, אם יהיה כתב אישום, לא יהיה כתב אישום, מהתחלה אמרתי את זה, כי לא הייתה כוונה.
1: כן.
0: לצערי, כל ההליך הזה היה מזוהם ומוטה מלכתחילה, ולכן הגענו לכאן.
1: אבל אני חייב לשאול אותך בשאלה האחרונה, לסיכום האירוע הזה, כי אתה טוען לאכיפה בררנית, ואני לגמרי מסכים. אני רואה את הסרטונים האלה של השוטרים בתל אביב, עם מרדכי דוד,

0: יהודאינו.
1: כן.
0: שהם מצחקקים איתו, מחבקים אותו, בבקשה בוא תזוז לשם. טוב אחי, ככה מדברים איתו. ואני מסתכל על הסרטון איתך, חבר כנסת, נבחר ציבור, שבסך הכל, בואו נגיד את האמת, כן? זה לא בתוך הקו הירוק, זה לא בתל אביב, זה לא בשטחי מדינת ישראל, אתה בכלל הגעת שם להפגין בעד הפלסטינים שרצו לפנות אותם מבתיהם.
1: והמשטרה...
0: לגרש אותם, נכון. והמשטרה מתייחסת אליך בצורה הזאת. אם זה לא אכיפה בררנית, עזוב משפטית, איך אתה מרגיש שהמשטרה מתייחסת ככה?
1: תראה, מה שמטריד אותי מאוד, זה לא אני, זה לא הגורל שלי. אני רואה איזה גורל של עם שלם, אתה יודע מה? של שני עמים. גורל של שני עמים נמצא פה על הפרק. משום שזה גם העם הפלסטיני שחווה רצח עם וטהור אתני כבר כמה שנים, וזה גם העם הישראלי, יהודים וערבים, שגם האופוזיציה שבתוכו, העקבית כמונו, נרדפת, מוכה, ראינו מה עשו גם למשפחות החטופים, דרך אגב, במהלך ההפגנות לשחרורם, שלקחתי בהם חלק, כמובן. גם שם, אלימות קשה כלפי משפחות של הורים, אחים ואחיות, ילדים של אנשים שנמקים בשבי בגלל ההפקרה של הממשלה, ואנחנו יודעים היום עד כמה ההפקרה הייתה גדולה, מכוונת ונוראית, וגם הם מוכים. אנחנו רואים משטרה שהפכה למיליציה פרטית של בן גביר, ואנחנו רואים לצערי גם בתוך מערכת המשפט, רואים כבר פלישה של הזוהמה הזאת, של הסרטן הכהניסטי,
0: כן.
1: בהתנהלות בתוך מערכת המשפט ובקרב מה שמכונה שומרי הסף, לצערי ולדעתי גם, חלק זה גם מהאלימות הנוראה שמופנית כלפי שופטים. כולנו ראינו את הסרטון המחליא, שהוציאו אלה שמכונים הציונות הדתית, ובו רואים את היועץ המשפטי לממשלה, נשיא בית המשפט העליון והשופטת ברק ארז, נגררים ברחוב לכיוון לינץ'. אגב, שם גם אף אחד לא עמד לדין.
0: אתה רק להזכיר שוועדת הבחירות המרכזית אפילו לא פסלה את הסרטון הזה, אבל בכל זאת, ממש בקצרה, אתה ממשיך לכהן כחבר כנסת, נכון? גם זה לא משפיע על המועמדות שלך, וזה גם לא משפיע על חברות הקיימת, הנוכחית שלך בכנסת.
1: נכון מאוד. החברות בכנסת, לפי החוק, מושעת / מופסקת, זה תלוי מה קורה.
0: רק אם יש פסק דין חלוט?
1: אם יש קלון, חלוט, ו... אנחנו עוד, אתה יודע, עוד חזון למועד.
0: אבל זה הכיוון, שלא תתבלבל, כן? זאת אומרת, למה שאני הבנתי, עכשיו אני אומר לך מהמידע שאני קיבלתי מכמה גורמים במערכת המשפט, זאת אומרת, אם יהיה גזר דין, גזר הדין הולך לשלוח אותך לכלא עם קלון. זה הכיוון, כן?
1: תראה, קודם כל אני לא יודע עוד חזון למועד, אני כבר אומר עוד פעם, בוא נניח שאתה צודק, לשלוח לכלא מישהו שזה הפעם הראשונה שהוא עומד לדין, גילי המופלג, ובהשוואה עוד לכל הטרוריסטים
0: שם. אז יעשו משהו על תנאי.
1: זה נראה לי מטורף לגמרי. העניין של הקלון, אנחנו עוד נראה. מה שאני יכול להבטיח לך זה שאני עדיין חבר כנסת, אני אמשיך במאבק שלי עם חבריי ברשימה המשותפת, ללא מורא, למען הציבור שלנו, יהודים וערבים, למען הצדק החברתי והשלום, ולמען הערכים שלנו. זה לא ירתיע אותי, אני אמשיך להיאבק ולפעול בדיוק כפי שעשיתי עד כה. ואם יגיע היום ויחליטו באופן שלדעתי הוא כמובן בלתי מתקבל על הדעת שאני לא יכול להמשיך, יהיו אחרים שימשיכו לא פחות טוב. הרשימה המשותפת, חדש, המפלגה הקומוניסטית והשמאל בישראל לא תלוי בי, ואני אמשיך להיות חלק ממנו גם אם זה יהיה מחוץ לכנסת. אבל לא חזון למועד.
0: חשוב מאוד.
1: כדי שזה לא יקרה. וקודם כל, נביא כמה שיותר אנשים להצביע בבחירות. כי אני אומר שוב, מה שקרה לי היום יקרה לכל אחד, אם אנחנו לא נצליח להעיף את הפושעים האלה מהשלטון.
0: חד משמעית. עופר כסיף, הרשימה המשותפת, תודה רבה לך.
1: תודה לך, יום טוב.
0: معنا الان المحامي عبير بكر مرحبا عبير
2: اهلا اهلا محمد كيفك
0: يعني مش عارف شو اقول لك من وين نبلش يعني كل
2: نبخرها للقائم المشترك
0: ما ضلش حدا من هون للانتخابات بضل حدا مش عارف
2: لازم نرقي عليه زي الشعور هو زي وكانه المسبحه عم تفرض ولكن لا يعني في امور
0: طيب انا بدي اسالك قانونيا אין תיאר.

0: تحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكو
1: הלו.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
1: אראלה, את צוחקת?
2: לא.

0: أهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكو؟
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
5: לא נכון מאוד. לא נכון. וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
4: תודה רבה לך.
3: בעד פישנקו אשתרק פייס, ללאנדימם, אתצלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבייע. ממנוע אלבייע למנהום דונה 18 עמה. אלמורהנת יוכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחד פקד.